kombom pai ne nyankopon kan kire won se enkunima medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no anampese mo modie adwuma nti wo mo epe kwefo no mo bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because e wadwen akodich wo ye ndia mfaso bi eni so bibi aka wadwene eti omu ye ni sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semu ma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu e second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu no fredi ko tekwa esreso wo fredi no yehoshafat jina ene o kan se yuda ni jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsu ni na mu bediye na one o man no tu ejina wo yiye ajontofo a wo tu erade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wo fri edie no odi won a wo mia no anim na wo kan se munne erade ase na na doye wo hoda praise the lord ebre wo fri jontuo ni ayeyi ase no tio ebre wo fri ejontuo ni ayeyi ase urade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba yuda so no so na wo ka won gui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tietia sa bepofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so was that in aso disi kan won so awon so o ma kunkum o mo yankopon no tumia ewo ayeye mo no ti ensu ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia won na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma ye boni o mo kokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia o de honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi saa die ne mu no bufui nko bo charge kese ne che Paul ne Silas they want to efiasi kan won preach chiri won nan ebo nhoma mu ne ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye budin ne di ye adwuma na watena ho saa de bi o ma nka saa kasa fon na chiri yakopon ti ne o mo ye ne se o mo hyase eto nyom eyi yakopon aye praise the lord mi chiru ayeye ni tumia ewa ayeye mu ni nsɛnkyerɛni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mo da efiase biso okan asomafo nwuma ni tidu nsɛnkyema di ononom ni adu no nsia na osi na desio mu no Paul ne Silas bompa ye to dwom ema wo Nyankopon praise the lord nipa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo mo to dwom yi Nyankopon aye praise the lord na eni dia fo no tie na mpo fre mara asase wo so kese ma fiase no enyina so wo so yi na mmono mu hwara apono no nyina buebue na wo nyina nhoma mo sane sane praise the lord to fiase hwe fo no ti na ne wo hu se tani e mane sie no wo nim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na paul ne sala se ti mu se ye ho boni ye nyina wa no se what e pona bie mpuma bie mo nhoma mo atete mo da so wo ha ene mo hu se mo obi bie mi ni bie obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dean or ye judge or ye professor who will be bia san krofo no ni bi wo won kwaje duduo na ni bi krofo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bonya media na o mo bofuno o mo o fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mu duduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas so o mo ye bribi o mo obribi e bra wo che wan wo don ko gu afi ase no nze titi no kutini nya wa wo so punchi sa na wo twen wa sisa na nansense wo na wo de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine
kase mumu hadwen okrom hapa musori anyame nyame yesu yesu den den ne ne kika count se ne ne binmo ye no enso brand century ne ne si ye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewura no misuminye den na mensa kan ya mo no bi na wo se yewradi yesu kristo de obaju no fie fo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awonkyire mmrem na omotwe nyum yi nyame aye emuje pram omo oma mbo nyame sobo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi ne oti enkyirekyire papa pa e ho se na kristo somo ye papa wo hwe ne nim a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oni sika da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a oni na koma e wo na koma mo ontumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo soma ya fofura ko no ebede na ye wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salas wo edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emma yankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambone ne nhwe super mframa ye ho minsi oto mai ahodin pa o mahe kekan ye ho na ye tiase nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nsem ye yi na ye a obeye nsɛnkyerɛ ne bebre baabi a wo bia nemo mpae yɛnkɔ Nyankopɔn anim yɛwano no abɔ mpaeɛ ka kyerɛ Nyankopɔn mmerɛ twam no wodeɛ sobɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei nyame nyɛ wei sɛ wokɔ so da bia na ahwɛ deɛ nyame nyɛɛ a wotumi nyi nyame ayɛ da ne ma wohwɛ deɛ woayɛ ama wo woyi no ayɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyina ama wo yi nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie ɔfata na sɛ abɔfoɔ no nyinaa yi nyame ayɛ yɛnso yɛnyi nyankopɔn ayɛ awareɛ kɔyie ɔnkɔyie wode yi nyame ayɛ wadwuma kɔyie ɔnkɔyie yi nyame ayɛ wowɔ yerɛ woni yerɛ yi nyame ayɛ wowɔ kunu woni kunu yi nyame ayɛ ayɛyie mu wo nsɛnkyerɛne ɛbɛtumi apie wode kaw woni kaw yi nyame ayɛ te biribia wɔ mu ɔse adeɛ nyina mu yɛnyi nyankopɔn ayɛ nyame a otumi ɛboro tumi nyinaa so yɛda wase ɛno nso w'asɛm a wode ama yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu nsɛm a yɛate deɛ yɛ adwuma fi sɛ wosisi anim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma yɛ adom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi wayɛ ɛnam ɛno so ma nneɛma a wonya nyɛɛ no woayɛ ne nyinaa ama yɛn wɔ yesu kristo din mu mpae no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ Crawford, so amani bia obi bia radi trom safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne bompae safo no ka amen amen mishra opa

0: 49. Asɛm a odiyifoɔ Yeremia ka kyerɛɛ Neria ba Baruk bere a ɔtwerɛɛ nsɛm yi firi Yeremia anom hyɛɛ nwoma mu, Yudahene Yehoiakim a ɔyɛ Yosia ba afe a ɛtɔ so nan mu no, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn ka no wo Baruk ho nie. Woka sɛ menue sɛ Awurade de awerɛhoɔ ka me yɛ a ho. Mabrɛ ne apinisie na menya home biara. Sɛi na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie ni, hwɛ deɛ mesiiɛ no meredwiri, na deɛ meduaeɛ no metutu, na yei bɛba asase no nyinaa so. Na wo na wohwehwɛ ade kɛseɛ afa, nhwehwɛ na hwɛ, mede bɔne meba honam nyinaa so, Awurade asɛm nie. Na mede me kra bɛma wo sɛ asadeɛ.
1: Se hell mempae ni se bra won se mo bey nya wonam hell kwan so Awurade be dani nani akyerɛ heaven kwan so mempae ni se odu tumi no ahoɔden nyina beta wasem akyi na ye tiefo nyina yie ani nya ye kan so wo Yesu dim na me bom pae amen adofo no se wo hwe wiase e wo mu ya ade ba kwan nipa pre hwehwe pa ni se obenya bebi di ni trato. Ti benkum ni fani mu ni e

uradi nyankopɔ afɔde na wamfa oyade ana nkranta metuae na mezrim ne ka kyerɛ wɔn sɛ adɛn ti na mo Mose ni Aaron mo yi ɔman ne firi wɔn nwuma ho mo nkɔ mo adwuma dɛn ne so na Pharaoh ka sɛ mo hwɛ afɛ nipa na dɔɔ so asase ne so na mo pɔn wɔn afi wɔn adwuma yɛ mu yi na da no a Pharaoh hyɛ ɔman no adwuma yɛ so ahwɛfoɔ ne wɔaboafoɔ no sɛ Mama oman no esra wode be ntaya no bi osa kane no wa wonko bwa bo esra no mfa na ntaya do do ano ye da no munyi won munyi subi ebi so ye ni hafo enti no so se me ye nkonko bo ye nyankopa afode no mama won adwuma e mo aden no wonye na wanti ensen hunu na oman no adwuma ye so ahwefo ni wa bo afo no fredi be ka kire oman no se se Pharaoh se ni me mama osre bi Mo amon konkope esre wo de mobenya bie na mo adwuma no so wonte so hwe eno oman no bopiten mizrim asase nyina so kwaboaboa ewio ntakwaya no de ye esre mehemehe no na akafo no piepia won kan se monwie mo da kura adwuma woni brem se bra na esre wo ho no na wo hwe Israel fo ahwefo a Pharaoh adwuma yeso ahwefo de sisi won so no kan se edie nti na mo anwie ntaya a wahye mo nene nura no nyina asaka ne no ena Israel fo ahwefo no ba besu kire Pharaoh se edie nti na woni wonko a edi no saa wo ma wonko a esre bia nso ose yenye ntaya na hwe wa hwe wonko a enso ye wa wonkrofo no mfunso Pharaoh bua se eni hafo na moye enti na mo se me yenkonko bo urade afode enti mo nkonko ye adwuma na esre de wo ma mo nso ntaya no dodo de mo be ma no wo kan se Munyi muda kro adwuma emu ntaya no so ada na Israelfo adwuma yeso ahwefo no hunu se amane na ato no ofi Pharaoh nchen ba no obetu Mose ni Aaron a wogina ho obehia won na okakire won se Awurade nhwe mu aten na mama ye ho abon wo Pharaoh ni nko anim na mode nkranta hye won sa so mfanku yen na Mose san ba Awurade nchen be ka se Awurade aden wo yo mai boni se Ada na osma ami na efri bra me ba Pharaoh nchen na me di udin no kasaye no Pharaoh ayo meyi boni

to enche ni nyina betwe mu akọ bibia de ni hunu biara yemfa ye wre enhyem yemfa ye akoma nyina nkohyem yemfa ye life nyina enhyem e basa ne se twe mu a osi se wiase twe mu a woni ne betwe mu akọ osi na yemhwe no ma wo hunu ifi se no ma wo hunu no nche na twe mu eno ma wo hunu wiase twe mu a woni ne betwe mu akọ osi na yemhwe no ma wo hunu ifi se no ma wo hunu no nche na twe mu